تویخسز پیدا بولدی. یلن روحسز، خاموش، دمارا بوسا بکمو روحلق ایدی. با حقیقتن مو کتل میگن بر اش ایدی. آپامنون شو کندیک کینشی منگو اسمدن چخمایدو. او üstüge buğut yerisinden tikilgen aç siriq renglik peşmet. İçige nedo şaman tikip bagen peykyonlak. Putuğa igiz qonşluq elik derisinden tikilgen ötük kiyip alğan idi. O aq arlığan manlay çeçi bilen çeki çeçini uzun çaşları arasığa qıstırıp kainige tarap tügüp alğan. Yüzü şundaq sidam körinetti. O پیدا بوغان امان کشیده خودده آلدن کلیش واغاندک حیراللықтын چوکرشیب کتدی. نیخاوغا همرا بوب کهگن مهمالا اونون لطافتی، گزلیکنی مختاشتی. بز بوساق اونون تبییتدن حیران بولدوک. یلگیری او بللرینی مخچایتیب، بیشینی ایشچیگی تیقیب خودده گناهکارلاردک یوریتدی. لیکن Hazırkı damaranın beşi tik, belleri rus, közleri nurluk. Biz başka bir adamını körüp atkandak bop kaldık. O ne, peykyonlak giyip apto degen dünküre, küz beslini kaynigi silip apto degen tüzük idi. Renle, huddi ıssık soğuk, azap okubetlerinin deşvarçılıkları da jün gandak rendar hem cülalık idi. Damara usul başladı. O usulunu şundak lerzan oynamaktaydı. Oynavetip, hoş külkilerini yağırtattı. Onun şu kadar tabii, şadmallık bilen külginini ezelden anlap bakmağan idim. Kırıp mağdurdun ketken yelen, Gülhan'ın yenidi beşini sınayan kılıp, çeksiz mehri muhabbet bilen ilgisigi telmürüp yatattı. Vekit, Оны тері көп әдеп ойлап қаған чығы кәпсізліктен үстіге шығып олтырып алған еді. О, іштінің үстіде олтырып, Ражидаға қарап. Ама, ама, бұл көпі бәк ыссық екен, деп вақырды. Векет, яны чөптің қолы білен еленнің көзіні көчілеп тұрып. Көзің әтілі ішіледі. Саңа, яны көш бермен. Андың көрелейдіған болысан, деді. Vekit bir günü yelenge bir parça göç taşlap beripti. Kim bilsin, o göç karap mı koymay, beşini tüven silip ketip kaptı. Emeliyette yelenin göç yegisi yok. Onun tinige sığlık gerek emesiydi. Küçük vekit bolsa, yelenin közünü kömeydi o, deple çüşün etti. Nihal, damaranın könlükini kevetli yaktırıp kagan idi. O, Құдды гүліні чөгіліп кетенмеген кепенектек, дамараның әтрапы да ұяқ-бұяқ чөгіліп, көңлекке еріс мәлілік білен қарайтты. Рони, апсының пәй көңлек кейіп, кішіләнің алдыды ұсыл ойнышыны салмақ, тәмкін бұл мұғалығық деп қарап, маңы оны еп кетішіні бойырды. Лекін мән онда қыланмайттым. Оның аяты күші ұрғып тұратты. Мән оны тоз түйтішіні қалым айттым. Оның үстіге ефолин білен жиндадың башқа әммейлен бұл той үшін қошал еді. Қошаллықта өзімізіні сәл қойып әткеннің еш яман ері йоқ еді. Гүлхан аст-аста өшті. Құсыл ойнават қалламы бағын сірі азлап қалды. Келінгі әмір абып кәгелі Иванның үйге арам ағылы кеткен еді. Ялғыз дамарала Гүлхан әтрапыда тоқтымай пейқырмақты еді. Башты мән оныңғы әмір абып тұрдым. Кейін ұйқым бәк кеп кетіп, шелің жоғы қайттым.